0: 아까 브레이, good morning.
1: 어이, 브레이, 내일 브레이.
0: 아, 살아만 가이 브레이.
1: 아이, 스틸라 바다스 공으로 브레이. 누구에게 그와 같은
0: 룩. 그러면은 success the pain. 뭐 빨리 쓰면 못해게 바로 마셔. Says the pain.
1: 와 버리는 says the pain 바래.
0: 뭐나 세기는 더 말나 그 바로 무슨 뜻인가 올로.
1: Says the pain 뭐나 바래. 대만에 says the pain.
0: 해머 버리 아이. Sorry 보.
1: 바래.
2: 아유 엄마.
1: 나는 그게 나다 바래. 그야 그 바래. 그라비 가요 바래. 아무 안나 그 소리요 그비 바래. 뭐 다섯 또 기까 바래. 기까 그것도 저 그팔로 바래.
0: 오.
1: 아빠이.
0: 아니 뭐라 그 소리요. 어서 그 빌리야코.
1: 미야고 그리고 아빠는 뭐 먹버리 그냥 뭐가 lagi 나 뭐라 그랬더라 무슨 말이야 그냥 나 그래 먹버리
0: 내빌 거 그냥 막 시야와 그게 비
1: 내가
0: 라인 배야토 어서 뭐 불리 버리
1: 아 나 lagi 야 공관 버리 니고 막 그래 니고 가 사부 또 사이 거는 내고 안낙 버리 감감마이 피기 나 버리 니 뭐네 세 나나 pero corona usa pika grabe kayo nya mai ke botobak tobak talawa mo gawas na ron karon kay gabi kay kanina pa man ani uli buka o naman po na pare.
0: Mabalik pa rin.
1: Ah, layoy.
0: Ay, apod na. Oh, pare.
1: Oh, dara pa rin. Gawas na pare. Di gawas na pare.
0: Pa.
1: Uy, ulyo, anak.
0: Yung kwarta, bi. Mulaan ko sa kwan. Ato ko sa... Takpon. Bikas barangay kay nakunisiyawan niya.
1: Pare. Nawara ko, pare.
0: Ay, pare.
1: Ah, ulyo.
0: Ano ko si Bunga na kay Marmag? Bili ako kay Hitsura, ha?
1: Biyako, gati biyako wag ni bata abre.
0: Gaya boy, diba?
1: Ah, Julio anak.
0: Ay, ako sa mga tropa na kabahala ni.
3: Julio, tara na.
0: Oh, pre, rayan kayo. Mata ka di. Saya ni boy.
1: Pare, extra.
0: Ay, mata ko.
1: Pa extra sa tag pa bandre na pre, kay atang na lang ko ni
0: pre. Pare. Sakto kay kada pa. Udos me Allah. Imo hari nga sekali ba?
1: Ah, wala pare yo. Ada isa kali magatang na si mga adraw.
0: Tubuan nag 20%. Salamat ba? Doon ako. Gaya po. Mata ko. Mata gatag. Naging ngayon.
1: Stay, Pamino. Julio. Ayaw, ayaw. Pagabido. Kay kabalo, may kas panahon ron doon. Kada ko na kay delikado kay panahon ron.
0: Hadlock sila. May hadlock na ko. Santa ko yung buto nila.
1: Ayaw, ayaw. Ikaw, ay, pag-inis. Ay, pag-inis.